0: house, clapa, national suit. Stomus calut. One of the dads, the suit dad. Kaudem stodach wael dwi'n o gwsian stodach. A laswyd ti'n eistem. Ell mynd lladu i ddim. A ydw ddim cadyllt ddim. Cadyllt ddim sgog ddim. O ti'n lled illdach. O ti'n eisiau ddwtau ddwg am stodach.
1: I don't know. Helpt stegast yn y nwst. Felly ddim gyda.
0: Ys ti sôl sy'n
1: ydyn o'ch dwi'n trwy ta'i leg. Helpt stegast yn y nwst. Gwaith dwi'n trwy.
0: A dwi'n mynd ar dwi'n mynd o dwi'n ddech chi atwa dwi'n ta'i ddech chi'n ei hyn. Is in the back of me, Tim.
1: I smell it, you should come short.
0: I'm going to go to the house.

Chym chymau cilaeth cwtsenat, wych at siwa chyll taill, chymau

0: Hey, stati gaiti di na ptai gawti. Na tam kiwtai di sy'n o'r clam gyn. Gwch na chawe i siwch na dall dyn na. Hei.
1: Hei. Ach di gael ar yr sgarth na byd. Dam di sy'n o'r clam sy'n ei ddod. Wys bydd y llam, dyma'n trellent a dyma'n Dyd gwell sydd gysyn ddeill o'r hynt. Môr sach am dim ond allwch sy'n cawaith. Sy'n awrs cynnam cydyn ni'n allwch. Dyd mae sy'n sydd gysyn ddeill. O ddeill stan ddeill sy'n awrs cynnam cydyn ni'n allwch. Dyma llai llynydd y cyd tell na bryd, y llai yw'n trwll yn tael y tre dawn. Ach, sgell na bryd, mae'r sgach am snwrs cymam gyda'n ei ddod. Ell di sgis mis, di gwdi sgis mis, snwrs cymam gyda'n ei ddod. Dyd gweill, sonwch mae'r slyth ar y tre dawn gwaith. A llyn lawr gwaith. Тхүл айлэж золтхус гайц Жалгадхүн цэл сэсгсоун цэл Хүл айг дүрсүүс гоймц стаман цэлхүлэнц Хэг хэдон дэгүүд гэл Ал айзэлэдэг тхсол нафтэд Сэгштэд золтх Дүгүүс мэйзон дүгүй алтхаар зүүгдсэц алтх. Сэээ хэмдэр зэлстан зэлста манды мүрдсэх. Анцгүүгдсэээ айз алтх. Нүгламэж имдс алтх. Сүрсгүйм тумахуар да мандсэх. Дүгүдэн Айв цаад сынд цэсэ айна үштүрдар ауса үшгэ гайд хүгэ гулас дэгэ эйбэд илстан цэлсэ айна үштүр сүрдар гоулын цэсэлэ цэйдэ мандалдар сэс стуманэл цаады тхуна ахтар дэхтэ исивиуд дайх дэмандэ мүдэд дайх Ad wychyd y gyntaf sydd gwrdd. Dwi'n ddam sy'n gwrdd yn ymwch da mans. Nw gegwyd sy'n ei ddam di gwrdd. A gwanaad gwrdd yw stawod chalad. Nw gawd sy'n ddam di cyn i chi ymwch. I gach falle un o dim di gael di gael ymstall a gydach. Wai chi is twn ymsys all un o dim wad ymstall. Wysi yna drwy gwell domand, dwi'n sy'n sgwnt domand. Zai mi tu da. Zich i'n zig ti stam domand. Zi sy'n slym. Zi zach ti gaich dom. Dich di os gaim ti nam. Allnodl. Di si allai dom. Cic i'n zig all domand. No chael gymch di dimand stai. Dimand stai. A yw tmem ys gellym tlymsta tmachws. Gellym tlymsta tmachwa. A la gysyn nhw stgwll ma. Zyd gwyl gwyl dom sy'n lalltch. A la ni gyd zyd Alla'r gwrdd o ddom, sy'n gwym tymach sgachlis, yn tystam stymant, sy'n slymch saith. Mae swyllla nwgl, ach nwch anochon sy'n dylt, wrth cymg da anochon Nu ja chtim za zai klumstat. Oh, klumstat, zit. Wana nam ket. Ska no chantut. Da no chantut. Kent kuze chelchus tuklut. Ate uskentnam tutaut. We could get the cochlear down yacht. The maxim last out 6 hours came to Nant. Squats to Nanam selected skill after guest. A lot size at last, what the Nanam cared. We start 6 hours down, 6 hours out. We start to sit like that, Thomas. No cuts it. The master tells me to sit with the house came to Nant. Question as I is. Slit like that, two nuts. To talk on the good extras, books. The ultimates, you let him out. This is your. This is not us. What's the same that? The IOTS man, you let them out. I sent us. No scales, dust. And a human slot. No clue. Do you let them out, Tom?
2: I'm going to go to the house.
3: Ach, stat mulido steigs, ach, salgs, lasik homats. Ach, stat mulido steigs, ach, salgs, lasik homats. Ach, stat mulido steigs, ach, salgs, lasik homats. Ach, stat mulido steigs, ach, salgs. La chic romance. Salk la chic romance. Mulido steigs, salk la chic romance. Mulido steigs, salk la chic romance. Achstat mulido steigs, salk la chic romance. Achstat mulido steigs. Och salg la chic romance.
2: Why?
4: And did you sign up for the new Hulk video?
2: Bacona, I think. Ascosna.
5: 91.1 FM.
2: Why?

0: Oi!
1: A dwi'n sain o'r ffordd i nwch ar gwirio.
0: Sa fwy'n marg. Sa da o'r... O'r da o'r na da sy'n trwys yn da.
2: 91.1 FM.
0: Oi!